دنش خورا لولا دینو یکا خستی هگش مچه تربی ست بی روزو بمبارک لوی جانی لولا دینو

پاشا امن او دل امن دل کی دل ودینه احمد دگه باند که برای امن او مشترد گو می میراته بودا خودینه کن شبتن او غرسزن سم کو دینه امیرا تا دی سال اند که بن ولاته غریب و غربت تک او دائم دل کم نیاز سوار دشکینی نیاز دریه سوار میراته دگری نید بخه بابه امن او مشترد گو با میراته حمدانی خودینه کن شبتن او غرسزده و روکه در بکه ایک جمل یکی خیلی چرا بابه امش دنیا ها به تفین الله و براتی ده ته براتی اگلی کی شهری نه نه که به سره ایگ برایوی در بیلی خجار ده پیشا برای خود کشینه خنزیر احمد بگه آغا کی دلو دین نابا گوی حمدانی بیده بیچه چانه رومانی ده جینه مکه دا بیجه قولن جا چه پیز خطا پاسین گیر ده فرینه می ته بی خوش میری شری ته خونه سر که لکا بوز ده برجینه می ته برای خود حدود جاری ویلا آغا امرو ولا ته دلان ده دخیل

وقتی من گردی باید کش خلی بس باید نجی هدی بدی چالی کنه قادی نخواه کاشی دهیم خلی چاوی هم دهیم من در راق قامر بش راقی من در راق قامر بش راقیم قرد بس که خود در بیخم بکون در حس کنیم بیرم باری با مشیر هدی بس باید خواکم عجد الله هیلی مهدی هدی بس باید خود باید نخواه شیر بدم شاکم و بس باید خود نخواه شیر بدم شاکم عزمی بهدی بهدی حبایی شنی حرب بریش سال بزمان خدا کم خانجر اکی سال آقایی بینم لبر بزمان خدا کم دا خود ازان باشی بشتی مهر و زمین بزمان خود خواشنی تمشار کم خوب که بحزن اکی ساگلانی بینی بهدی بهدی ولا بابا بزمان خود پانه لخو سوار کم آه جمعید و خلقو عالم آل دنیا دبینید دالو مهمنو بزمانه منه گلمه جدی سواره گیره کارو باره بزمانه.

0: سپیدا باش بیانی باش گهداری نارتا ولی که دکه بین پلانوتونه نقطه پنج ولی ما گهدار دکن جبا جاری عمودی ایروش یکمین روژین ازمونا دست بی کرده دبستانی ریف بریا خو سرده به گمان خلتف ده ایروش لسردنگی مونه به دیاناش خو رابون و روژا یکیش ازمونان گو خوندکار بری خود دینی بتایبت و خوندکاری گو ایجابیر ده به هنکی بلکی ما ترسی و ستریز جی ایرو سیرو ولو سروان هبجی ازمون تو بکنه که یعنی ارینا نخونده کاری شهاده نیجی لیتو بکنه که تو نره لولو
1: ستریس آوی یعنی و کود بیجی دل دهی بتاوی هی یعنی چیجی خونده کارین رفین یکی و چیجی خونده کارین حتانی یعنی رفین ده و یازده بیجی شخوا او ستریس آوی و دخت آوی هی لما ترسی هی جاویس به هی دی اولو رابو بون دی جی بترس بون جارنجی بلکه او خون زارو که وانی یه بچوک ایرو ازمون وانی بکو او ستریس آل سر زارو که جار دایی که و ستریس آهانی لسر زارو که نخوا کیم دکرن

0: بس به زاروك تفدا حمي هوالين هفن دست هف گرتنا و دچونه دبستاني دل دست به همه جدی منی واندیت ایجاره کیف خوشن جی تبی کوستریس ازمونه هی و دخت ازمونه هی ایجاره او شاگرد تبی جهاتی دبیجن ایم مخوندی و شخباور او زاروکش خباور او انا نبترسن بلکه او جار بجاران او بخوا دبین ای کسی که دترسن ایگه گل که تخوینن او بخوا عینی دترسن ایگه ولو یعنی بجاگره ای خورد بو حبکی قشمر چی من سر خونه ترس خود مشینه ایجا بس به شاگردان بهتری خور رانشت بود پری ایک مواندی تنی پرتوکا دبکو یا ازمون ای رو پرتوکا ایب خور رانشت بودن جبر کوی ازمون ابقا دمینن و پشتر و گرن مالی
1: جوی چند تیگران خلاص بون هیدی هیدی شوای جا اف ازمون آ ورزه دو خوشترش آ پیشیر تزانه ولو
0: خلاص پشتی
1: وی به این ودانه که دو دریج آوینه تو بکنه که یعنی چقاسی کر دورا چقاسی کر شوپاندنه خود نبکنه وک دبستانه افجی وی روتین و مل الامالی و آخونده کار به تواهیجی دشکینه یعنی ایروج وکرفه یکی تنی دروجن لجموان ایروج سبه یدیانا ویش دشمه و پیف ایوان به هم ودانه وان دست
0: روزه تکیف کرد

0: اجي احري باش خوند كارار ديانا جو ايفاري زورا كمان جو بوغوس بهي زورا بن بتايبت او خوند كاري جو جابير دبن خوند كاري رفي يكي ودود واو سيا اي بتشوك او مرحله ابتدائي بلكي الحاله خد تعابن دوستن او رات كمان لي اي اعدادي ثانوي جارنام بير دبن خوازن خوندنا خوتي خن ايفاري دي تايبت برنكي كي گشتي يعني خوازو باش بتايبت دروجي ازمون عندي دبيجت قاسي زورا كفا او قاسي او تشتيغو تخونديه ولو تركيزك دكافي مجيت دگو هدی هدی وقت اعتباری خوش بده ازمونه تتر خوبه تی مرتاح به براستی مگشارج چه دو بیانی آنها لکار لحر داری
1: سبها وقتی یعنی مرد جربی نج مربی کب چاف خود بینه امی واری زور ازین سبها می نشید گله کرابن طبعا از نبحث خود کم اجار افگوت نهانی هیزارو که خلکی وک زارو که خلکی زور ازین وش با که هن زور رابنشی وش با که هن نشید منو چالایش بری خود نه ازمونم
0: یعنی تزورات که بیان درنگ من آس نکر
1: ساعتنا هون دي براد كبير

0: جانته نتی ایواری زورا کوت اسبه زورا بو هو خلاص من دوی گوت تاشتیک باجی بخو دوی جا اوجی گلکی باش ج مجیر ج زاروک رگو گرک بی تاشتی در نکب تایب دروجین ازمون انده اگر تو خوازه خوند کار نه نه اوی گو گلکی دخوینن وجد بستانا خو او خوندنا خو حزدکن تمی او پرتوک دد دید به هجرهم بخازن او معلومات آگاه یگول جموا ودانه ها و فجرینن د به حاج و به برا خوند نک سفک بسری سبهه نولو حرتش دید به برخوا مراجعات سفک و آخری یعنی کرد مختصر دیولو بچعوات سر هرد بی او آگله کی باشه دبیجه او تمرینه که ده ده مجیتا جبرولو او مجیب حوج داری تهیئه یعنی جنوب دست بی بکه او آگله کی گرنگه تو تاشتی اخو خوار هگر دم وقت بتره بی ولو خوندنک مختصر و سوک و گله کی باش بی
1: ایجام هیوینا کون همیجی ازمونین خواب باش بینی بسینن و سرکفتن اجوات هفتارت خواست.

0: ایجار دلدا تایبتی جی وقت ساروک و خندکار شگرد بگشتی به سبه رادبون و جبر وی جو خوش وی چالاکی بون آوان زیده تر به ویولون بزیده تر نشید من یعنی جو نجمه دی گخمول لاشی واده بیاجی بیجن مسار جو گلی که خوشم
1: کمانی همه سوکن
0: سوکن آه چکی وان سوکن او رو قرکاوان ناخن خمرا فحیا و دیشتا ایجار به سبه ویولون رو که خوش درکتی پلاگر ماهیه ایرو دانی نیبرو دا 28 ایواری جیدات که و 17 پلیان دلده

0: ده دروع شمية ده بشير أحمد يوكو بتماني خوب بيستصالي بكو بقولي كي توش هاتو ببرين دار كرون وجبر برين أوي يا جران جيانا خوش دست على بجاري قامش لو جيراني نوان جراديو أرتر دانا ديار كرون كوروشاوياتن روستي نباش بو كوج مشفى سوريا تخصصي أورا كرون مشفى شايد خبات يا لشكري بري كوج يانا خوش جدست بده هجاي بيرانين كو دو جدنا بخلقا خودا معاني سرزمان خوشكاي ميوانا مبو دا ديار كرون كو او دعيناي مشدد دي وحطاني نهاجي روشاوي نديار بو
1: لالی که دن نظارو که که بنابه محمد رشید یکو به تمنی خواه پنج سالی و روژا این یه جیان خواهش دست داد هندره سکن شبابی ده لباجار حسکه شه انجام گله بردان آتوش و او یکایا چه بو بری چند ساعتان جوگر مال باتاوی حتانی باجار افرینه
0: دو نرخ لیره مازوتا حرج 75 سنتان دا کتا 55 سنتان جی پشتی چند رو جان جی بلند بونا ویج علیه ری و بریا سوتمنیه لجزیره خودی گازیه که العمود جی رادیو ار تردد یار کرن که او دا کتنا هانی همی اصناف دنیا مازوتا دنوا خودا ناگره تنی جی بوی مازوتا حربو

0: ورشين چاکرنه یه گریده ای روه بریا آوه لباجار قامشلو دروژا پینشما بوریده کاری سوار کرنه غطاسات نوش بو دی بیران دو محطه یا جق جق ده یا با کوری باجر دی کهوه بداوی کر او یکایا هشت گوته کهوه خزمتی پشتی سکناندونا گو دو مهام بردوام کر برپرسی آوه لباجار قامشلو محمود محمود رادیو ارتر داخو یعنی کرن گو هر دو بیرش خزمتی در کتمون بس ادامانه گهاشتن آوان و چاکرن آوان جا انجام آبارانا زیده و پربون نا حریل در دورا بیران ده دما در باس بویده محمود هروها داخو یعنی کرن گو وگر آوان بیران خزمت و آلیکاری باشبون آوه بکر لباجر و شش بیرد و محطه ده دو خدمت دهنه
1: سروک سوریه و گوهیز ده ده هن مراسیم لدرخستن نووان مراسیمان ده گوهرتن و یین وزارتا و تعین کرنا کسین دن ده نوو حکومت ده دبا گوهرتن هانی ده گوهرتن وزارتا یا راکاندن و یا چاندن یه ده بو
0: روها سروکه سوریه قناغا دمکی مرسوم اندی ترجی درخستن جبو دست نشان کرنا پاریز گران یه نول سوریه او گوهرتن لخوگرد پاریز گری حمسی و لازقیه و دیرا زوری و قنیترا
1: وزیر پرورده سوریه محمد ترکو داد یار کرن کو کار تی کرن سر تی سان کرنا اجراعات تومار کرنا خوندکارن کو مکتوم القیدن کو وان او تحضیرات یانجی حاضرتین جبوی ازمونین هر دو شهاده یعنی ایسال و پارزگاه حسک و رقا و دیرا زوری بدعوی کرنا و دناوا وان دجی او شهادات کو دبن ناوی اداره ذاتی بری دهات ناس کرن بدعوی کرنا
0: علاوه را گهندنا سوریه ده نوچه یا گرتنا لواء وجیه عبدالله ریفه بری مکتبا سروک سوریه کیون بشار الاسد هاتا گرتن او یکایاش خواه وجیه عبدالله یکا روبارین لشکری بود
1: هر داوی دواری ورزیشی ده ایرو تیمین برشلونا و ریال مدرید ده هندوری مبارایا سی و پینجان جه دوری اسپانی ده مرحله سی و پینجان جه دوری به هفدور دلیزن اگر هر دو تیم بسر کتیان جی لگل هف بن خالی وان اوی برشلونا دوی مبارایا هانی ده بسر بکوید دوری ایسال ده

0: بلی اشخه دل دا نوا نوچین خود جی معانی سر زمان که دوه نرخ مازوتا حر دا کت جی هفته و پین سنتان وگری پینج و پین سنتان اوه تنیج بو مازوتا حر بو جا او اصناف مازوتا یکو بریا چند رو جان اسعاری و هاتن بلند کرن بزیده تیری خو کسی که گله که تعده جوه بلند کرن نرخ مازوتا دید او کسی جودکار بون کسی که زویه بیان سقی نه یکو احاف دیدنه بحوجه داری مازوتا نه مازوتا زوزو یعنی جوار درنکف او مازوتا که بلند بوشی تعده گله که لوا دکرن
1: تبلیغو او صنفی حری گوکتبه مقارنه بک با اصنافین دیتر دیانا ای حری کیم بو لیش برگو حوجه داری گلک آون تبلیغو ای سال باران جیهیه و هبو حطانی راده یکی باش بو جیلی چه جودکاری مویانی کم آوک دایی و حاجتی آوک دنم جی بایبت که آوک و گرما جی چه ببه اوایا دیلی گولی چون و او بری باری جودکار گرانه اف جی تشکی زیده با محمود سینو جودکارکش باجار دربیسی بتایبت گنده تلت طي بحثا باندورا بلندبونا مازوتش هفكارا ما أولفا حج منصورة كيد ريابي هف بيبي نيرا
2: گودارن رادیا آرتا از نهاد جم محمود سینومه گو مزارع کش گنده تلطیر یگری دای باجاری در بسیه دماده باش به نها اف بهابونا مازوت زیرایی بهتری وی وچتا سیراوی الوه بون وک مزارع
3: تا سیراوی المهی یعنی گل کاتی سر مازوتی تا سیراوی المهی امن کارنه تشکی چیکن امن کارن یعنی اف شکل بمینه نه از و غیری میکز نکار و بیراب مشینه خسار بخسار بره بزور خود وفان آنا نما خود وفین جی
2: بره تکلیفاونی هر جاره که گوه عرض خواه آف دا با تکلیفاوی چقیسه بو و نهاش بشتی وی بو هابونه وی تکلیفاوی چقیسه
3: بو بره مدده بیرام بخواه 6000 مازوتا 6000 لتر هر آبق داتانی 6000 لتر مازوتا بره بچی بو $600 بو $700 بو انا 6000 6000 بو يي تقريبا دو يي بو $2000
2: نها موسم صيفي تكارف تشيكه ايش بشتي في بو هابونين
3: اشتر في قنم امنا ما كار شيك هك ابو هابو مقنم امنا ما كار شيك لا وف ما مي
2: حتى انا حتى تشيك تشينك كريش بو هافيني
3: لا تشتك ما تشينك كري امنا كارم على اساس ما قلت امي تشيكن بشتي موسم مراب تشكي تشيكن يا او جواب انه ما كار شيك
2: اي بديل جمو تشبش بشتي في بهابوني يعني وني تشبكن عرض خوني زراي
3: بديل انه ما كار شيك يعني امي امي لازم هناك عرض مفروش انك بيت مشين بكار قوت النيل
2: طاقه شمسي هناك كاربن طاقه شمسي دين
3: شل 5000 دولار تكلفه يعني هر كز كار شيك كار شيك
2: ونا ها زراعتها انا شغيري قنم وتشوت تشيكريا
3: انا ما تشد ما انا قنم تري تشيكري هو
2: گنم جی اش بیشتی آب بارانه گوهاتی و نکاربن آب اکدم بده و جرنا لازم بر.
3: باری لازم ده حبیت اش باری تا آب کی بده و ام سکینینه. مازاد جی ندانه دفعات دا دفعات تری دانه ما هو.
2: گودارن رادیا آرتا مربو محمود سینو مزارع کش باجاری در بسیه گلکس پاش پودا.
1: اذا حالي جود كارا قشا وكهفا هياما چان سالان جبرقو حشكا سالي وزهاي چيبو باران تنبو باش تعدلوان هات اي سال جي اجا تشكي دن جوار زيدة بو مازوت بوها بو برنگا كي قشتي يعني تعداك باش لوان هاتي نكاسا كي ولو بچوالي پرال جمو يهب نما كارا عرداش جي دينيش برقو مترسي جي مزني لأليكي دي جي قلك مصروف جردفي

0: ام دغفرینن چما پرسکریک درد کبن چما آزار چدبن چما جارجاران گوتارن کینداری درد کبن هوله یعنی هر وها پارتیان سیاسی رولاوان سازیان دولت رولاوان چیه دفعه کده آنها جی رولا ایل و عشیران درد کبه هوله وانا کانه چبکن جبو پیکان آرامی و آشتی ها جواکی کانه چر روله بلیزن خلکی ما براسنی به کده که گله که پیروز کاری که بره که پیروز کفت و لفت که پیروز وی کاری بره واد بندارنه یعنی قناغه کنیه روشه کنیه ریباز خبات کنیه کابنه وانا آوه چبکنه جبو حریم ما دمی وانا من ریزدار و هیجهانه او جبخوا اندام انجومانه شورمندین کوبانه که ویده می داوی حتا آوه کرن که اوانا نونرتی ها خلکی می کوبانه ای همو بشاند کن همو فیاتاند کن همو چنی جواکا ما دکن شهر آلین تی دهنه چه جی کسی تیکنوقراتی ده بون چه روسی پیهن عشیران تی ده بون یعنی همو جواکه لگل خود دگرن مامستا مصطفی خلیل و مامستا بوزان صالحی مختیر كوبان الحزرة مرشنا مبخيرات سرچاوي مرات يا هلا وسهلا شبتني شو سلام خوش دسبي كده عم خازم بيجن ما مصطفى مشتاد دسبي بكن يعني بالا خلقي دكشني ام كده ردارن باعتبار انه ام روجنا موان دبين هوا ملتقانا كيش مرة چب كنا نو چو كوريد كنا بس بحفر نين دخان ورسمان دكشنا اول جعده چه بو اول جهدو بكوبان چه بو ام مصرفی که پرده کنه دهنی شست دوار ها تا شرکه کرد گلک یعنی کسایت اینهانه بلند تدا آمده بون چه بشی عسکری چه بشی سیاسی چه بشی اداری تدا آمده بون هر دانه حالی ریوه بری خسر جی جالی دولت تا سوری رنه و ملتقه هانه آنی و هفدتینی آنی گرینگاوه چیه رولاوه چیه جواق آمده
1: سپاس شتاو کارمنده ترم کارمنده آرتا گیرم طبعا پیشه دا از براستی پیروز دکم و در کتنی وی ملتقایی نرنیم دا او آستی امنت تی دا آستی که گلی که مهمه دا ایتاری گفتوگو و ایتاری حواره دا
0: ایوه
1: یعنی یک نرنیم دا جار یعنی ملتقا وقت خواهی که ریل پیش حواره گفتوگو ود که سر سرانسری وی والاتی سر سرانسری چولی 15 سال سر حربه را

0: لا اوجي هنا كتشنا دين دبيجن اوجي تشنا دين دبيجن جبر في اوي او ملتقى واني بر مومن قابي كماريب هافر رودني قابي كنت خطابك الهاف قدريدكي خطابك عقلاني يعني بالمناسبة الدنيا حتى المستوى ارتي حكمات يعني بربسير حكمات فاقويز قلت لنا اخوة قالكي يعني
1: ايجابي بون
0: ايجابي بون اريني بون اريني بون يعني دانك دكرن بزماني دولات نب زماني بارتي وزماني حزبيتي
1: اه جرينغ فاير الذهني وعقلي دولتي
0: الذهني عقلي دولتي ابجي فرج مره مهمة ودفي ام امجي كرد امجي خابو غيرن بر ام زانبن ابي ام كاتي كي بلاني كوتي سري ما جج مازن بلانا بر مازن بول ش گرچه دست ما درکتی، گرچه دست هزه که هابوی درکتی، ما کار و حیفال سر ویتش تی بکر، لی از باورم پیش روز و آمه به، پیش روز آمه به، جبر برگنا یه اسک به ملتی مرا چه بی، و کنی ام شکستن و خلاص و کردنم نه، کرد و هب نه، و ما فی مجی و هب نه، و ما پیگر ما فی خویجی، لی هنک صبر مگرگه، هنک عقل مندی مگرگه، هر مرحله کت شک جرا گرگه، مرحله ی رو ام تیدا. مرحلة كي ميجي كاراكا قفتوكو كاراكا مختصين كاراكا وعملها في قداريكن وساري نقطة تفا ساريكاجي دفي أم على قلم كوباني أم كرد تفضي كردي رجعوبي كردساني اي سوري مناطق كرد دفي أم قوي سياسي قوي جباكي أم يك دنك بشامير دنك
1: شتاكي جرين تيلي
0: يك دنك
1: هزي مي جباكي وهزي سياسي دبي كوفانا إدنا يك دنك بن هفده قرر
0: بدیل جویرت نه مامست. بدیل جویرت نه. دوام چه خواست بکن؟ چه خواستم بتابن؟ چه خواستم گازوچاش هوا بکن؟ چه خواستم هوا رخ نبکن؟ ل داویا داوی غیری یک ریزیا ما کرده تنه گاوی کو اید خواهد راستی مافی کرده ببینه. از ورد سر و من برای وش دویم. ام که کوبانی. هیویم هی این هانه کو ما شخصی کو تنه تصرف دکن. انجمنی ما قابی وکری. کید خواهد خدمت و کوبانی که بی اجندات بی کو ام بی فلان و نف پارتی یا گریدا یا نگ نا انجمن ما قاپی خوا فکری ای بخوازه خدمت کوبانه که دنگی کوبانه یک دنگ هر قاپی مجموعه را فکری هیرو سبو دسبو حتی کو ام مافی خوا ام بریگی ام بی کوبانی ام به سرخینه
1: ات خوازم پیر مجاره که گرینگ ازار مسل مجاره و ازار ما با ما مسته ما مستن ها ملت بیجه ما دسا عشیره کو انقراض و نما بود دسا رول عشیره و فگرند یعنی ما تفکر سیاسی و پارتی سیاسی ایدنا خدان آلیا که نکن کاری که جواکر را بکن ایدنا چما عشیران تفعیل دکن دوی مرحله دا طبعا اونا پر حال عشایری با عرباش با ما قوم تره یعنی رول عشیران و چه به عشیر کانم چه بکنه
2: برگی سپاسی ها وستین و سلاو ریز شیش گوهداری من رو دکن ما مستا عشیر راسته یعنی مسئله عشیران هنه که بالاخص اوی مدا دوری خواه کیم بی رولی خواه کیم بی
1: اره اره راست
2: بس لجمع عربون هین مسئله عشیر هین شیخ عشیر دوره که دستی
1: راسته
2: اره عشیر چی عشیر جواکه یعنی وقتی که دخوازن مثلا وا جواکه بر وحب مونن و کرد و عربان بر وحبونند پشتی که با اوی مرحله که در باس و او مرحله که هنکان تیدا یعنی دخواست مثلا سر فیسبوکان وکی دن وگیان او دکر یعنی دجمانتقی ها که پره مزند کرد
1: تی کرد و عربان
2: نولا ما مستجی گوتی یعنی که هفدین دادی که راست ام ندجمنن لو ام دوسته هفدنه
1: قدری
2: مایکا بوی مایکا آوی مایکا اشتی مایکا خال و خار زینه یعنی دوری ما میگی خال و خار زینه
1: تو خال مکنم
2: آره پشتی وی هاوی یعنی
1: متشورت که بیتر پرسی ما دوش لی خستم خار زینه بود
2: آره چیک وره
1: آره والا خار زینه بیتری کسی دور
2: آره
1: این نزی که ما شری مکرم بیتر کسی دور
2: آره آره
1: عربی که شام نا شری کبن ناگه
2: ام سر و آوی تاو بکن دوسته که من هی جمال شلاشه هی نزوجیه مگود که تی هی نزوجی گولاد خوزم مورم لحالی وای مگو ام والا ام شرفه سرچ آوان همه یعنی با ملتقای آوانی جواکی بر به هفتین یعنی عرب و کرمانش پشتی که واز حربی اعلامی چه بوی و نرندی کچیب وی این چکی آرامی آب چیر بید ما بینی او دار مثلا نیری تب قصابه که رو تدویجی چوی دبی دوار تنه دبی چرا رو تنه دبی والله این موضوع تا سرنه ام نویرن هر نیکی
1: راسته
2: پشتی وی هاوی کملتی سرنه چو ها تو و داین استانده چه بو و هر بینیره تشتک تنه و بخواه بینیره تشتک تنه گد که هر درکه هر حلبه کی دویره رو در باز بید خوله میشته بی پشتی وی هاوی یعنی تکانی هری واری
1: تناش ورد که یعنی وی و ملتقی عشایران وی کانه بنا چاره سرا که ببینه حواج زرابن مثلا حال تحتقان را به خطاب کراهی نمینه یعنی تأثیر خال لامن و استقرار ما هری ما بکنه لسلم اهلی بکنه وی کانه بکنه
2: ذاتن بلکه حواج زون اینه که در این زویه مثلا حواج زون به اعتبار مثال نسیاسیش دیده نه بس خطاب الکراهیه و راکه
1: ایوه
2: یعنی و بنیره لو مثلا ای شعاوه تیویر که سرینه تیویر که یون ای راقه تیویر که طبعا و ملتقه هر اوه دو تیده بو عشایر ممجهش دیده بون سرینه جه بون راقه جه بون یعنی ج پیکادی ترکمانی جه بونش خیلی جا عرب کرمیش ترکمانی جه
1: راسته
2: یعنی دنیره که و او و یعنی ایک وی کاری دکن و وی خیطابه و ارینو ته مد بینه مثلا ما مستد بینه تد بینه ایهان دو بینه که تشکت ارتی مدو تنه نه
1: دینی شوره کرن بالا مکشان من خیطابی ما تمام بیتر دینی نه یعنی طابعی دینی دگره سرخوا دبی مصافحه که درس درسوز مری هر ده حمیز بکه جدلو جان اره دبی تأثیر که خواهد سر و شهه بیتیر هر دشتی یعنی خوشی ها که چید که و گوتن که هانا باش سلاح که برطرفت که دبی یعنی اره یعنی دبی اره شر که ویرانه که جهول ایراد که یعنی
2: ورگونیه تمام مسلا که دبی الفتنه تو اشد من القتل یعنی تدنیری پر جاران تو مسائل سلحان ما سلحان دام کتنی که مثلا دنیری که پیشی خواه یکی شورک آفتی ارته جوه شوره نولی کت شراره که با ویجی
1: آر گربه
2: یعنی آر گربه و به افکتی
1: خلکی تمن کرده
2: طبعا خلکی
1: تمن اچاوی که که من تا خون پرس پرچید بنه هیرو مخوابن نه مخوابن چور مخوابن پرس خوش روش باش بوده آرمان محمد امین سرچاوان علا وصله باب ایوان عبدالجلیم باب هزار سرچاوان احمد حبش زکریه ابو عبد و زرک روش باش بوده باب آراجی چیا کرد بیجه دبی مخرجات وی ملتقای چی بون حالی منجی دبیجه سبا آزادیه سبا اندیماج دیمقراطی سبا اسلام دیمقراطی هلکه دبیجه نوین دبیجه حکم رنگی خواه او دکه مره صباح الحریه مره جشام شینه او جو براتی گلان چی ها کرد بجه دبی ما تشتک ما هم سرحی باره بکن او آنی شروع بکن همجی دبی دبی امیدنا به طریقه که دیمقراطی هم کوع دکنه زانی هر وحا آرماج محمد امید بجه دبی روش باش دبی احتقان دورتی خلکی می شغله رو کردان دا هنکی هی خواست شغله را او هیت نیتم صفحه کمان هیتم تشتی تحلیدی دی بیجنه دی بیجنه دی چه ملتقا چه ببه گاوی وی پرسکیده که وی اشکالی چاره سر نکه دی بی نتایج فعلی امناوی ننه دی بی که باوره چاره سر کرن بری گیش کنه محمد امین روش باش کوبانش دونغه سر چابان جهروا از دادی مصطفى علی تمو دی بیجه دکتور دی بیجه صلاوی ملوه و لیمیوانی وی هجار خالد سیدو دی بیج بو چه ده گوب ما آلی ما جن برنا ملتقا چه ما جن برن چون وی پرسینا گلک دکنن خواست سوید اجد که محمد نور مسلم سلاو ریزاری سرچوان سلاو خاله منی بوزان دی بیجه چی ها کرد بی ملتقا دی بی وک کنفرس ها یکی تیا هفریزی ها کردان دی بی به هفر خارن و خارن تصویر کن رسم کشان دی پیرش دی بی حک چو مالا خوا ابو عمر حمصی دی بی سلاوی مشتوج میوانه تیر اجد سوال اکمان دبی هاتا طرح کردن که زمانی او پرسید که زمانی کردی دینا سازی دولت دا جایی دینا واره بکار آنین هر وحا محمود قاس و باب احمد بی سبا باب خیرش بود توجه میبانه تی هجار دبی که دست پی که شریع عشیران کر و که رول آوان لغو کر رول آوان پوچ کرد بی سردار محمود بی دبی تشتی کم فهم نکه سردار بیجه چی ما دبی طرفی دین عشیر دین جن خانانی چی ما جن خبرن چما جن ها تکونه که تایبه جنان رو بکنه مثلا ملتقه جعده چی بو؟ وانا جن خانانی ملتقي كومن شو ما جنبرو شو شو أم تم جمع مثلا أو ود بيجنا برسان كنا خال سيدو خال دبي خارز دبي سر جمان سلا بريزداري دبي حنك سياسية لباس سياسات مداري ما هي وسلاوش بوبا حسن بكو أبو هوغا روش باس سلاوي من أقام جميوان اتهيجار حرد دلال ما مصطفى بوزان هربها خال سيدو دبي او سبر کرد بیشه روش باش دبی ابوارد کن لازمه ام حال بجرعت تشخیص بکن یعنی حال بحث کابنه چهاره و حلول چنه ای که حتی با فتیلی فیتناج نیمه را به و آگر گر نبه اره و تشتی هم چهاره سر بکن جه تسویق شعارات و مشعارات را دبی گله که چیتر بری نیمه کوره به شعارات درمان نابه بشتی 14 سالان شورشه وقا شهید دبی کم ایدنا ام لچاره بگرن که چاره چیه دلگش روژ آوا دبی چه با ام دارن ملتاقم هفدار رو دنه ریدی ام دارن نویمه سر حوار جزانه ام کانون مسیری وای میهان مطلوب هنک مطلوب با اوانا با حکمات مطلوب گنجی ما خورتیم ام نویره هرن حتی نا هنک تینه گرتنه جی رقه تینه گرتن نا هنک رقه گرتن کردی معنی لسر حاجزان تینه گرتن لازمه چارک جو بره واره گرتن محمود حسن برازی صبات تبخیر جبو تاوش بومیوانه تی کرونی دانه هر سر چاوان لی مخرجات ملتقه و چبنه روش باش نیو و هر وها رجب محمود بی صبابا بخیر دبی هلوستا تفگرین سیاسی جوا احداث قارمان را کرو دانین و لحظه که عجا هلوستا وان چه و تد تغییر دموقف امیر که دجهه تنه لهمبر کردان یا ناد بی ما مستمستا بخلی بی با معلومات رو بحنه کنش مرنی شروع و بکی شفگر کوبانی روش باش بوده جی مستفا داو سباب خیج لبنانه حطانی کوبانی دبی برای می شغلر هنه که وحدی قانه با کینال باوانه هنه غمگین قادر جواره جورج من انتر بازان سلاو ریزش بوده دیندار فادر روش باش بوده جی سرچاوان هر وحا خشمان شوکت والی روش باش تو میوانه تره دبی که ام ملتقه در ترکیز سه ایجابیاتا بکن یعنی سه ایجابی مدست داره سلبیاتا تفایده من ناکه بیه تشتی که سر لید بید بیم سر چه بکن و تشتی هانی ماما ابو محمود روش باش بودا دبی ادبیجم خطوه ملتقه عشایری خطوه که اتجاه صحیح خطوه که گلی گاوه که پیروز ادبیجنی خطوه هم همه مصطفی و عثمان جی سلام و ریزا جبوه کاری که باشه عمل و جمیل دبی جبو سلم اهلی تشتی که باشه دبی لده استفسار دبی هی دبی مسور ملتقه دا دیتن حضور جناح ابو من مکون الکردی دبی ما حاجت ها بکنم مشارکه بکنم یا جی جنه عرم و جی بخورا جنه خانی مشارکه کرن چرا ما جنه خبره چرا ما جنه خانه ولی ما مستد دیبینیه یعنی ابک باتا چه بود یعنی گوری کومتی که ما خانده یعنی اتوار رو ششتو دیبینی
0: زانی ما مستد مسئله جنه هم بیجن أريك إشكال منطقي ماذا يعني دبيني متأثرا بعقلي ميدي يعني إلى حد ما عشري تأثير مادكي نوعا أم معزوبانا قوي كنت ميفان داري معزوبان حرب طريقة تعامل لكي نوعا ثقافتي ما ثقافتي ما وثقافتي براي ما عرب نوك هذا نوعا جن جريار هذا جياني ماذا عمل أصلي مالي خواه جن أرتاغا مي مالي وبالتالي أمش بوكو قشورة مناقشة لكن برك سر فيسبوك أو مسألة كرنا جن حضر جن ما قلتي نبريكو هنا كده بيه كي آني وكي دور داي جن نا جن جريار ريدا دفلوكروني ده ما مستب بوزان زاني فلوكروني ما يكو باني دا قابي كو دعوة چان دي مادا دعوة كبر مزن دبو دو چون جن اك دبرن قابي كو جن دبر كسي نقا باو جن آفا كرن دا احترامش مكاني وي جن ارا باشا وبالتالي وقتی که ما او دعوت کرنه ما گور ثقافت خود دعوت کرنه اما وان الزام نکر که تینن تینن ناینن لیش ثقافت ما هم جن جز اک جیان جواکی ما
1: تقدیر رول جنه را
0: رول جنه مشارک بید هر تشتی دا دوی ایتاری دا هاتی ند ایتاری که فا هم جبو تشتا پر اهمی ند نشکل مضمون هم اما یک ایده دیاد خواهم تشکی بیجه ما مزده نا هنک مثلا گور معلقین ها گوته اونو هم چند عشایری ود گرنه طبعا گیزاری عشیران هم فخر جده بن به عشایری خواه لی از بیم او بنسبه جمرا که کرد و که کوبانی او چاند ثقافت عشیره ما تجاوز کری
1: او جهال جمعنه
0: ها تشتاک با ما نوی خوال کوبانی عشیره رئیس عشیره او اوامر بده نما ام گاوی که ما مستبوزان تینه با مستبوزان خزمت اوی گلی دیکه شخصی که اجتماعی نه لنو کره مخترم و احترام دیکه نه لنو ما مستبوزان خدمت دی گلید که و به تنی وجهه که امجر احترام دکن وجهه می کوبنش تفده بی آوینه تکاسل با من رئیس عشیره و آمر نای تنه که دگو عشیره رعیه گرگه با من رعیه تنه با من ملت با عربو هی چون دی ما وانا
1: یکه
0: از تو بید بیجن اوانا جاره بیجن خیو ام عشیر فلین عشیره قحرینه بیکوسته بس ای تا هیرو ام لکوبانه گاوی تو برای خواه را بیجی ازو فلین هفر دنگ نا کرد دوی برای مسیب چه دنگ نا کی تیل سر حقی لی سر باطلی تیل سر حقی هل کلک تمه تیل سر باطلی تش باشه ایزن ایمه ثقافت مکو کردا و مسئله عشیری تجاوز کری و متجاری احزاب جی من نگوته ام که عشیره پیشتا بلن ام هر حزب هر یکی عشیره که نه باوری مدا امو عشیره ثقافت ما هفته کامل ده که هر تشک جانبی جانب نه ایجابی پر عشیره ده هنه لهیرو مرحله مگو ام عقل بندی گره که نه هیرو و برای ما غیری عشیره نزان تعامل بکن و بتالی قد یکون از هرمی بس فلان پارتی اما مرحبا پارتی نه ثقافتی به لکو از به ما مستبوزانی پیجی و کره فلان کسا و اذن ام ادواتی کو مر تعامل دکن وجبو اشتیانی مجتمع ادواتی کو اوجه فهم دکنم که ویرا تعامل کنه دبن وی اطاری ده هاتی نزد تری وی به
1: راست
0: مسئله کردی
1: و او دی بجم پرسکه محمود قاصود بجا و احمد بجا دبی گوری گوتنی و کان بجن ام بران ایدنا مسیری ما یک الف درجه اون چما مدر منطقه قبول ناکن به وقتی که اوجه بکاتی که عرب یعنی وقت چرا وقت بهم هذا قبول بکن چرا مدیر منطقه قبول نکرد وقتی که خدمت منطقه بکه
0: باشه ما مستنها سوری بتفدا وضعی سوری 15 سال ده علاقه جدا معقده یعنی فوق زیتری میجی ما تحمل دکه اف آلی سوری چه به اونگی برچاوه اف چاوی چو چرا 15 سال ما خلال 48 ساعت ها چاوی کشنه یعنی موضوع دوه برنامجه شرح نابه لی از باو ادوی باوری دامه مافی ما کردا یعنی برا گلی می زان به نه امکرن چکی کرین فروتنا که ما داتا و مستا حالک تراکمیه حالک تراکمیه ف مدیر منطقه نه لنو که شخص ام قبول نکنه بس ام دوی گاوی که شخص اکواره دوی رولا ما کوبانیت دیده هبه گاوی رولا ما کوبانیت دیده هبه تو پروبلمی متنه گاوی که محافظ با ما شیوری ها با کردا شیوری آبا گفت با خیو مدیر منطقه کی وانی و ضمن اتفاقی بیستونه ای کانونی دا افتشتا هیه دوه مناطق خصوصی مناطق کردی همه و دوه مدیر منطقه کوبانی کرد تعدید کنه باشه افتشتا چه نبو عجله بونه چه بو دغوت نه چه بون اون تف دا ایزان حکومت اش یعنی تیارت متعدده تیده هنه حال حاضر و بو قناعتی بدا بر واجی واجی با مسئلهش بر چهار ساری بینه داره یعنی
1: داره
0: یعنی و نای مدیر منطقه تعیین ببه بره و اوجی چه بی یعنی بره ام توم نیوی کاسه بوش ننیرن رو ام نیوی کاسه تجیش بنیرن وایل نتیش کاری
1: ما مسته بوزان ها انجمانک چه بو انجمان شورمندین کوبان یعنی و خلق این رول آور ناسناکه و چه کاری بکه

0: جماره تشتكي نوبك هيك وما قرك. تشتهري جرين ما مستا بس كان خل يعني كم خلاك هيك تشتهري جرين زيكو ام برجوان دي ناف دولتي وترزو وبيوانا ناف دولتي باش بخونن دو كردايا وجيما دو كردايا وهيزا ما تشيا ام قاسي ويا داي بكن ام نهر الخرم وخيال عن وبرتقان وفيلسوف عن ومزاو ياكي راك ام ام جي رازن ياك لبار ما بعد فكري نعبي أبي أشوف أشتيل نازانية. أبي تجربة إيشكو عم بيجينا في علي كهيرو زمان كردي هيكمل كده. دبي ما مستع. جالك سباس كتير جوارد خازم. وساعات ما خش. جالك سباس كيكو.
1: محمود حسن برازي دبي دبي معقولة مشاكل دستورية عم بوسائل عشوائية شهر سربكن. برسول با ما مسته انو که ما با بدیله که ایشی وان مسئله دستوری هیتنه با به شهر روش باش بوتاش بو میوان تهیجا با به عمر سیف آرام و سرچاوان روش باست هر هبی ملی هر وها جلال اصال هده بیجه جبو هر دو میوان ته رزدار سلاوی منه گرم جواره هنه دبی جواکا ما جواکا کومانه به ترکیبی خواه اجتماعی و ثقافی به بالکشه ممیزه یعنی هنه که هر وها دبی رول عشیران و روشنبیر و روناک بیران هفته تمام دکه أري خاصة دول التقليد والتحديث وخاصة دفع تحولات سياسية وجواكي كتنة شكراً داري ممدى في الصالة داويدا بلي هرو فاضل يونس بير روش باش بترجمه باني تيري هيجا براي من ما مصطفى خليل وبراي من بوزان مختار سرچاوان بلي عنتر بوزان دبي صلابو رزج بواد سر مسالي جنان نرازو بنا خاطينة تنا زمانة هروها يحيى علي ثقافة عش شیران دبی هاتو بود تحمیش کرند دبی 13 سالان دبی دبی او شریوه داتا کرند دبی هیروژی و چانده پیش دخنه بله هروها جنگز محمد دبی صباوا بخیر دبی در زمانه که شعارات و مافی جنه که دان تولی هفت دبونه دبی دندر فلسفی هانه والا داد بی واقع دبی توانا تگیردانه خواه به پراتیکه به واقع را تننن دوره هون فیدان کوبانی روش باج بوتجی محمود زیتو سلاوش بوتج میبره تیر رزدار سرچاوان اهلا و سهلا هر با امان شیخ محمد جی دبی دن جند جواک دا خودی رولا که سرکنه ابراهیم احمد دبی یعنی ما فیان نکفاد دی دبی یعنی دبی کفایت لبا ما هبن حتی چما هنکینج در باور میداره بکن خودی کفایت هنه او کانو میداره بکن ما مستا گیلا عیسو گیلا عیسو ما مستمه دم دم دد گیلو عیسو بمرا در باستمن یک ما مستا گیلو عیسو سلاوج بوته و یک ما مستا گیلو عیسو سلاوج رزدارج بوته ما مستا گیلو د بیس پاج بوته جو هر دو میوان تریز دار سر چوا ما مستا ام تلفونه کدی بگرن الو الو
2: الو دنباش
1: دنباش سر چوان
2: الو الو
1: اهلا وسهلا
2: سلاف جده و حرد میوانه تره که که استهر
1: سرچاوه من سلافوش بوده جی کی مره الکره؟ اما احداثیات تا ببهرن
2: الو
1: دویسته ما
2: پرسه که بکن با مرسلی که آنها لحسه که چه دبه قرمه تا دانین و تا را کرن محافظ لحیله که یه دانت که لحیله که اوت که کنش مره زلالی سرشوره بکن
1: تمام و برسوال با ما مسته مصطفی خلیل هی یعنی که اطلاعی سر به مسئله هی اما یک نمی پرس کرد بیولم گرده یه حلم اینشه من حسه گتن از خواه اون دی بجم خواه خلاست کن زانی یه با مسته چه باید یعنی ما مسته را سر به مجاره هنه که مشهور خاجبی نکن بس تشور خود نکن برن ما مسته کرم
3: ما مسئله جنه من یکی او دکر
1: اره
3: یعنی
1: جن او پرسا هاتوش بیرکرین دیروکا یعنی کردان دارم نوی خواهج بزر نخشان دو
3: بره با وکال ما دو گوتن دو گو پرسکری که پرچتن دو بو جن دو برن
1: جن
3: یعنی وقتی که جنه او ملسی خواه او کوفی خواه او شعری خواهد عرده دار لید خست یعنی کسا که دینا نکام بو دو بای مسئله ده که او مسئله الا چاره سر بیا یعنی
1: ایوه
3: الا کر او مسئله چاره سر یعنی واد در رول خو امبیشن جواکی همات وکی دن مسئله یعنی مثلا شر کوبونی تنه به یعنی موقف کی اد خوزم بیشم حوال نمگوتن گو ام لهندی جامی چکی ویداد حوشه که دانه گو ام درکتن مسری خود درخست کو مسری خود درخست کو مدی در بکی کچکه کل سر دوش که و داوی داشه گل من هیری گو گوتی هفون
1: خوشی هرن
3: لکو ما چه خاص فدی کره
1: راستان
3: مسئله راستان یعنی چلوا مسئله نو نانیرنه یعنی تن حضوری جنه باش بو یعنی و کیف من بیتر جیرهات آکو فلکلور مک و بانی
1: خواه کرده
3: بون
1: و آن جا کرده بون
3: خفتان یعنی کپر کیف همه جیره
1: اره راسته
3: و بو مامسته
1: اره راسته مامسته مصطفی نها مجاره مصطفی ملتقه لیهنک خیر خبر بخواه ده هنگ پرست کنه سر به مجاری حسه که دبی و قرما دو بکی راد کن یکی دو تینن نها به دور و دوران قرمانه دی یعنی ما فی مد دستور داد بی ام را پید کنه هنگ قرما دا نوی مراد کنه نوی انگلیزی داد تینن
4: ما بسته نه مسئله که یعنی خواد دی ما و نو هنگ دی نیرن انو خواد ما کرده و پارتی و قدیو ایم نیرنی من دا خواد دی من نه دست پید که
1: نه دست پید کش
4: بر چرا؟ مگو 6 سالی دزون لی دکتاتوریه تا دا مجاری عمل سیاسی تر نبو
1: راست
4: دور هم کتنا حربه سلاح گوتن گوتن ایتفنگ را که بو
1: تمام
4: دیرو هم هاتن هم نه بیدیت نقطه سفتح درجه سفتح کل ایتاری واری سیاسی دام کار کن و بیتاری نها نه به دور حرکه کردی و مثقفین ها و جاها شرح مجتمع کردی که گاوی دعوی ما فی خوابه که دومنی قانون دا دومنی دستوری سوری مستقبلی دا و به تالی وی پیشروج دهی پرتشت بی یعنی نمسلی مثلا انتگراسیون و اندیماج و اولا یک آلیت نضالن یعنی
1: طبعا.
4: یعنی شکلی نضالی ها تغییراندن برای قدی کنم صلاح لهم برای فساکینیان هیرو امکه عملی مفاوضات و حوارات و مساکن تکوشین سیاسیه و قرما راکن و قرما داخلن اما راکن اما جارم شارا دا کفن و اول شارا دا کفن ده داویه داوی گرک سوری توایی زارن به شعب و حکومت سوری و ناگره بری 10,011 کرد دوی دستوری سوری ده ثبت ببنه تثبیت ببنه دوی دستوری سوری ده مافی کردا که شعبک ور دانینه قارماک را بی یک دا کتی وقت مجوره گود 6 سالی عقلی عنصری قافی وان داده چاندنه نکانه نک یعنی تجربه نکانه قبول بکه
1: راسته
4: گاوی تدبینه او مجرد وی آله دبینه ضغط خارد به عصاب خود شوتن جبر وی او دوی ام منه کی جبو چاره سربونه بین مفربه ام نگین دوی ام نقتینن ام بشتینن بس ام نقتین
1: الو
5: الو روز باش
1: روز باش چاوان اهلا وسهلا
5: از اوس برکل جو المانیا مورا دنگ کم سلا ورشته و تماشامان تا میوان تر یک یک
1: یه اهلا وسهلا سر چاوان
5: سر به گوتنه بری گشکی رخنه هر میوانه تا طبعا از یکی رنداستکم و فرژیجی حزدکم
1: فکر همه باید تجمع مستان مصطفى خلیج پر حزدی که جوالی وی مری تک چی
5: راست چکو یاری کی نیزکی یاری از رخنا مرسر گوتنه وان هر دیا وقتی که دبی بیرک داره که بروانه که خوراد کرد
1: بروانه که چلا شهره
3: نگو بروانه
5: نه ای که تو بروانه که را کی بسکینی وقتی تو بروانه که راد کی
1: ما مثل بروانه که دونه مده تنه نه بروانه ما مثل شاش هم کریه مقال بروانه که کک نکره به مثلا ما شعر و کتانه تو لحنده بروانه که چل گری
5: اما در عرف دا مخواد عرفی که به داده بیش جن بروانه که راد که حروب بسکنن بس مایات نه حروبه کی که در طرف حربه دکنه پیره که هره بسکینه وقتی که وانا و مسئله دساتیر و حقوق دبن کونا دا نینا تحدید کرن برین اک هیا کل اک هیا گرگ وقتی که مری درکت هر انسان که هیرو تلویزیون اک دبری ویده یا کونه درکوه یک درکوه لایف اکی بد که 2000 سالی داره فکرات بیجه لفار رادوی که بانه خواد تشتی که پری مهمه چرا مهمه فکرات دگینه اوی محلی اوی دهندر خونه خوی عادی که داری که باید تشتی که پری مهمه لگرگ مری نقطه بده سر حرفه دوم خواه مظلوم در نخینه و غیر خواه ظالم در نخینه و هم حلیت خوازن وقتی که برینه که تا او برینا درمان نکر او بریناد بندا کم دگره نممکنه او دلیلی بی تشتیجی هم بخواد بیجنه کردکی ما هیرو نکانه هر سرینه کردکی من نکانه هر رخه یکی من نکانه هر ممجه معنا خواه مشکلات هیه و اغلبی عشایی را ناتن حاضر نبونه مقاطعه کرنه ما چار جنبرو چونه ما پیرک بری چی عمری خواه نوت سال پیره پیر نزانه حتی نابی سه که چد بیجنه و نجیب عربی زانه لی امچان هم بی یعنی با شعارات ایوانی تشویق کردن خواه بس وضع قدیا 14 سال رزالت بهدله 23000 شهید
1: بله او ما مست یک محمود حسن برز بی اپر سا خد جار دید دوباره که ما دبی ما وی ملتقه که چه بوی بعدو مجاره ما پرسن ملتقه هفدیتنو چه بود ما مخرجاتی خوابون قراراتی خوابون لیاسا که ایدان ملتقه قدیه حرتش بیرا قدیه یعنی
3: و چه بکیه یعنی ما مستن ها شاشاتی فهم کرنه دیم بلکی دوی مسئله دا یعنی یعنی ملت مسئله نزا مشور برو چو
4: نو نو دور
1: بود
3: یعنی هنه که شاشاتی نوست کرنه یعنی و ملتقه یعنی اوا خواه کن نبز خطاب الكراهية وسلم الأهلية
1: أري إيش يخبر التسبيت حقوق الدستور
3: دستوران دستوران
1: نمهم أخوي
3: فو نمهم أخوي فو تنك أو احتقاني دما بيني ملتا چه بوي
1: أري
3: طيبت شي اي دوري أم بيجن اي ما كوباني فو ملتقال كوباني چه بي ما چه كري نو أرغوني بره وان چه كر تشتكي بيروز
1: نو كنتش كوباني هري حلب كنت سوى عشيرونجي كالي
3: نم مسألة يعني أواجي يعني دولا قاف ديني مقوتي يعني مسألة مو عراب این کتی نیف هم دی یعنی بنی تب خواه گود مرد بین خارزه فلان اره اینا ما مسته گندی خواهی نیز کیوی حالیه یعنی بیتر زانه بیتر و مسئله جیان دکه یعنی یعنی مسئله ما ام یعنی بای ما یکه چون هاتنی ما یکه ام بیوان نابن اونا بی من نابن و ملتقا چه بی نه مسئله یعنی دستور امی یعنی مسئله دستور و حقوق کردان و ارینا او مسئله حقوق کردان و ارینا و کسنا سیاسی هنه مثلا ده مسئله دا دشو پینن یعنی و تنه مسئله که یعنی جواکیه
1: تشورت که ده پشت ملتقا هنگ رایدار وانا در باس زنینگه ها کوبانی بون و رایدار امی کوبانیش مغاره در باس روی درجی به هفدارا گفتگو کرم ناخش شکرن گوری کمی بهیستی یعنی چوف سریوان دا ساکنی یعنی زانگه کانی و زمانی کردی و منطقه یعنی که مری هفته دیبینه تا با هفته داره هنه که نهیرین تا گوهرانده نه؟
3: طبعا نهیرین ده حد ده هاوی ده اینا هنه کن مثلا حوالی ما هنه کن گوتو انه هنه مقاطعه کرنه کسی که مقاطعه و ملتقه نکر بود تنه او ملتی شیغلر اوشی کس نه نه خرابن بلکه اوشی مسئله هنه که شاش فهم کرنه او کرنه یعنی و مسئله چهار سر ببینی
1: ملت شغل مقاطعه کرنه
3: اره ملت شغل عشائر شغل
1: چرا سبب خواه چه ما
3: مسئله انه زمان مسئله چی بو یعنی مال آوان مزن مالی نایفه مثلا شیخ حمید نایف نات بو
1: اینا بجن جبو چه ناتنه چطور
3: کوبانی چه بینا صفحات دوره کشوره دکن امانا نابن به این لاتی بار زانی بستنه بخواه شیخ حمید نایف انسانی که پاکه رنده مقبوله ده جواکی خواه ده و جمعه جی مقبوله که جواکی کوبانی او جی مقبوله یعنی ادبیم بلکه تشنه هنه شاشاتی ناس کرنه و اوش چهار سر به
1: همه
4: مستم باطنه سر شغلر کنو نزیکی منه بیتر نرنه مدام پارتین سیاسی حکومات دوی عصری دا اشخاص ده کونه بن باندوری سوشیل میدیا این قناعت مدام اینه که یعنی حمید نایف گوتنه خواه نزورن عند رغبت عشیرتی یعنی نه یعنی نهاتنه من نه قناعتا منه
1: رغبت
4: عشیره یعنی جبر عشیره چه دو شیغله براستی باتی بار نوگر یا نه جاره که امی چونه ترکی که امی ترکی وگر یا مدی که بانگی خرابه حتی تو چه قاسی هشمند بی چه قاسی زانا بی او رد فعل تره چه دو او رد فعلی
1: خرابونه مال مالانو لیکو عرد مگره
4: نزانه چه بوجی جوان بی که او خرابی هم مکره کردا کن کردا چه خب وی مسئله
1: تنه جنان اوان
4: کرن هاتن پی هاتا پیلیس کاندن قناتی مده او دغتا کی جينا دين دا جي سروان چيبو دغتك جينا دين الوان چيبو غريداينا بوي جاته دا
1: ايوه
4: اشتكوا ورتا چيبل داوي داوي نبري مي عرب غوي كو حكومات حاضر بو يعني بني شيع ولي الفقيه كو حكومات حاضر بو ايدين قل بيتان يعني تبروبليم نوميني اوه حقيقوك يعني
1: چوكو اوانا في حكومات پشتا خوادي بينا
4: ما بالضبط يعني ما قلت بو داوية داوية بينا ما مستفى وزان قلت جي او ملتقا چه بو جبو بالضبط اوه هنه كانبه سريني هره سريني
1: راستا
4: جبو كانبه هره ممجي هره ممجي جبو سريني جي كانبه واره كوباني
1: راستا
4: اوه من ايد تو مخرجات نم ملتقي سياسي بو
1: قرارات خطنا
4: نا قرارات خطنا نا فقط جبو ام فيزيكي الهف بلي روح هف راموسن ام بيجن تب پروبليم ما بيني مادا تنه كاملات
1: قوتني خوش بهف
4: رام قوتني خوش هف رام بكن و بدامي اداري ور و اداري حلبه هر طرف جي حاضر بون و فرماندار عسكري جي حاضر بون وزارة الدفاع حاضر بو برزيل هم احمد حاضر بو ممثل رئاسة جمهورية حاضر بو شون عشائر يعني اوانا جي ضغطة كي ددن انو ملتي خوارة بيجن انو دوه ام سوريا كنا تشيكن قلتني واجي انو دوه ام سوريا بارج بير بكن دوه ام تشيكن ام زانبن ام ارتاغي هفن بري وهندكير باو ماتنه اف قلتنا ممثل رئيس جمهورية بو انو الباو ماتشيكن في خواه برو هندك اقلي واكسري تنه با ما اورتاغي هي ام اورتاغي هاف فيو الاتينه ابي جو تنك ارني بو يعني
1: اوا ام وانا وقت ما هندك ما مجارك ما بو ام تخزن بي بيجن ما برو ما كسات هنا سر اوست روشنبيرانه سر اوست بجيش كانه سر اوست وجهي عشيرانن او جدارنا شامه تن طبعا تشي خراب ناكنه يعني تشتك نور ند دي ملت خر شر ناكنه لبس انه ور بازه هناك رخنات كنت بيت شرو دبي الينا هنا بالدولات را دد السنين ما مثل في قلي هاتنا باش راندنا ودبي كملت ما خاجيش كي بيك بيك داس بيك حلواس بيك نيرين هرنا با شومه ورن گفتگوه بکن هر کس دری خورا نره مدی دری خورا هره هنی که ارزان دبه سوک دبه و مدی انجام جی ناگره مدی هفتر هره باشتره چرا و حالا کمنا نا چه بیه؟
4: موسته وزند نا از با ما براستی اجی ورخ ند کم نه معنا خواهم دبه بینی هنگ دبه نا شور موری گراند کن
1: نا نه برگر
4: لی ام دبه ام دبه گره گیزانه بن
1: اره
4: ناب انجام انجمن مجلس شورمندی ما چه کری غایت خواب ضبط جوابش به سوالی تر
1: ایوه
4: یعنی ام برا باور کن گلیمه انجمن ما رقیب سر متنش غیر رقیب ضمیری ما
1: راسته
4: ابدا ام نت شوری کسی دی بیسن ام نت تویکو از جاک سیاسی ما تیدا لی ام تد جهات سیاسی ما سل ناکن ام نر ریبه بری ما سل دکن
1: ايوه
4: امنا بورتيون مسل دكن امنا عشيره ام لنفس الوقت ام جام مسل دكن ام كوباني مسل دكن ايكو دخوازه بروانيش بر كوباني بابكي دواري براتيكي دواري فعلي واري كو كان بيت حوار دبكي ام قوبي ماجيرا فكري كيل بي برابي كيل بي بدون استثناء ام وانا دعوات كن ورا ضمه في انجمانه بي رول خطه بليزي براو بمشي امش بي بمشي
1: بيشي
4: تو پروبلم با متن نه وانی با
1: برای پروبلم تن نه
4: مشکل تن بوزان زانه اف نیرینا ما انجمنه بود
1: یعنی خط سور و دانا
4: نه نه نه نه سر کسی و حتی جبو کوزان میگی ما پارتین سیاسی غیر ان کسی نه تلا بو ام سه جاره شونه با ان کسی یعنی ما دعوت کرش بو ورن خبر اف رو سوپه می دینه کو نه چی تن چی شو حلبه ام وان جی دعوت کن و اما نزدک ده اما هر نه با وانه
1: افرم خلقه
4: ام هر ربوان خلقه
1: جيو خلقه
4: ام هر ربوان وان دعوات كن بر اونا اونا رولي خابليزن ام بي وان هر تو بروبليم متن ذي انا
1: واحد صح
4: ما مسبب زان خالد شك با
6: يعني مساله ما مساله ما تقولتي كوبانيه كوبانيه نولا ما مستقب قوتيت علاقه ما نب يعني ت او ما نب ريفابري ورنا اي ام كوباني هم تخوازن تشتکیش کوبانی را بکن
7: یعنی طبعا تشتکی خوشه یعنی کیف آمده که یک غزمت کوبانی که تنه بس برا اوزانه به کنها مری تفهر گرانی ها که ده
1: بیگو مام
7: گرانی ها که ده نه نولی کتب
1: تنه یعنی طرفی دی زان به کوبان ملتای لحوه لحوه ملتای لحوه و به هفره دارن تن راسته پر خوشتی
7: لحوه
1: مران جده نده زن
7: لحوه طبعا
1: يعني ملك يا أو إبراهيم أحمد دبيجي سيد ضمن تكرار دكبر شوي مرة ضرب بس دبي كسمة هنا كل ضربة جهنا نذ في منطقة هنا في دنجي في دردي وأزرا ناقشنا برا زيت يوم بنزين بسر في أريد أنا كي برا احتقان شيء نبي هنا كي هو ملتا زانة كوتش بيجارة زاني هنا دبيجن إنه خندو ورتي ما ده أم فارا نابنا يا كم هذرنا ناميسن ايه ام فول چیکر نجی ام هفر رو نشتن جی ايه حلبت چیکر جی ام هفر رو نشتن جی تالی شهران تسل حجی آن یعنی اد بیجم نظام لسر ویمون چید بیجم
8: رو ايه هونه کو یعنی اری ام جواکن یعنی اما ام لکو بانی نه مثلا شروان جی ده موزیان دانه نه اوی ده موزیان ده به هفر رو حرب ده کرن اونو به هفر رو دهنی
1: ی عسكر به هر
8: دهنی دکون دا به هفدا رونشتن و دوریجی هفری را مساندن یعنی تشتک ده سیاست دا مسئله دجمانتلی تنه سیاست ها یعنی سیاست 24 ساعت چی را پرنه یعنی سیاست 24 ساعت چی را پرنه
1: اره اره دجمنی ایرو دوست صبح دوست ایرو دجمنی صبح
8: یعنی ایرو امکن
9: بس بو ملت زان بیم ناکو امکه دفتر کون وکنه ام دست سالی دیجنانه چری برو وام لاتازان به نمت هنه تطحیه دانه
1: راسته
9: اب حزار شهیدهی غیری مجی بیلیون آدهی
1: اره
9: یعنی وکو ام دنرن ام مظلومن غیری مجی دنرن ام مظلومن تمام جبر وی آوهی شوریا کنه آوان نابه کو ام دفتر کون وکن
1: راسته
9: ام مجبورن بینا ما مستب اوزان گوتی ای هانه کل سنگر هف صدگیرین قرشین هفت خستن هف را موساندن فدوه ام جی هفته قبول بکن وک هی داد خودم ورد شک بیجن تشتک یعنی دبی وقت ام داد سر حقی و باطلی ام نابه حیادی بن یعنی گاوی کو ام انجومانا چه بوش بکش ملت را بله بی گاوی کو حقی که ما کوبانی وره خوارن ام نابه ام حیادی ند ماوینی رو بری و ماوینی حکمات ده نا کی حقی ما بخوی ام لوی آری نه نه
1: نه نه همه بیچرا اون بری وقت شتانا مثلا سردار بیجه با و امین بیچرا بره اون وینگی نافکران و هیم بیتر باش باشه تلفونه که بگرم الو
10: الو صباح الخیر
1: سرچاوه سرور با تاوی سرچاوه مسلا و ریز کرم که
10: محمد زیتو جنم سادنگ
1: که وی سرچاوه که محمد الو سره
10: دست خوشی رو باید کم سپاسی رو باید کم و سلافه کم طایبتیش خلق میکو وانی راه
1: از
10: میوانی تا قدر گران راه استاز بوزار مستاز مصطفی خلیل و هر واج جه آرتا
1: سرچاویم سلافش بوده
10: چیم وی کاری کناته کرد طبعا کناته می کاره که پیروزار چکو کاره که بر بخیره داره بر وصلحه داره بر برندی داره اری
1: بگو ما
10: افتشت ارند گاوین که مری بر برندی هره اینو تالیا نخوشی بینه افتشتن باشن هر کس دبه واشتی خواست به ولات خارج ملت خارج به طایبتی ام ای کسی لدار با این ام کسی لدار با ام نه وقت خلک هندره یعنی خلک هندر با معاناتان دیبینه ایشو آزاره دیبینه دور پیش کرنه دیبینه یعنی دو سیرا عقیل سر عرده ده فا ام ای دار با بلکه ام بوان و تادامن دکن بیمانو اوج خلک منه لی ام نت دیدانه ام جاره که دین واس پاس دکن چه گاوه کس بر باشتی و بر با خیره و باشی هرش با خلک می کوبانی به طایبتیش با رجوع با بیشه لید بردام تشنه انا یعنی تشتی کنها کل هفت دکن طبعا یعنی وقت دبید ما جار نمدنه رند به خلک اک بهه على اساس ما جيش اداره كان عفوي يعني اداره كان ذاتي اداره كان محليه لا يعني وقت كان الى اداره ما اداره محليه انت مجك تشابو فابدا مجو اداره محليه جي وقت اداره محليه تشد باقل شيء كسر ام دبيت نفقه ده هالبجير كسر ده نفقه التعيين بك دبي ام هالبجير لا انوش دار ما به نا اب مدير منطقه بحث سرد هوتا كرم بر جوران بحث سرد كرم حتى نواجه مدير منطقه نا از نو شخصيه بو ناس نو مز بيسونه كي رشه يسونه كي بيسه يسونه كي خراب لا لي ندور غير طالما محليا اداره محليه دبي خلك ما هي البجور يعني
1: منطقه دبي مامسد ام شوار على البجور مستر
10: البجور
1: مستر استر مستر خلك منطقه دبي استر بتا بله انت شنو لبرنا خود خازم براسنی هیرو تفاعل پر و تعلیقات پر و پرس پرن لبرنا خود خازم کمینگیش که نکن با نزمان یعنی وقتا ما تمام بو ام سن الساعه بس كنا وقت مدت ما قديا جب حد ميوان مي هيجو دلال از باستكم جو بشتر بنوانا آگاهی و زانیاری که ما بارا پار وکری هر باش با هر کسی کلمه گداری کری حتی به اکیلی که ببینید خیر و خوشی ده هر شاد و بختوار من تا خلکی کدین
9: سپاس شوحر دوزانم.

دما خوش با گهدارن ما لسر پیلین نوتو نه نقطة پینج پیلین رادویا آرتا یه لکدر المگهدار دکین سلاو الوبن روژه کنه و خلقه کنه جبرنامه یا رادیو زینه.

قدرما هر خجه چعوریه لفگرا یارا خورو کنا خویه لفی جاده جی چعوریه کدن از بحثاوی بکم اری جهوار مال و گنده مروف چوابه و چلو به مینا بهشته یه تو چه قیسی دور که وی لی هر دم چعوی تا وی لریا وگری به ایجاره او نخاستم جی وی قلبی و ویش تغالیه لعفرینی آنته پشتی لبن دماینا چند سالان کروانه کدین نیزی که حزار مال باطی بو جه حسکا جزیرا رجوای کردستانی در کتبو و بخیر و سلامت گها جه خوا ایرو دما اشقامش لو دهات ما عمود جی کروانی دیجی حاضر بو سیاره خو گری دابون لدوارای سفگلو بو مال بات کن بو بون هل بل هستا کدیه هل بات اف جی امنکارن تخیل بکن دیتونو گوت نابا و کفدو بمرا بل میوانا کی مهم بهتر دیمانی جعر دیوه جوره و گوهیزن.

0: دار چنارک به چه وی کوجیک
1: عفرین ناوی لسر زمان و دیدلان ده هره کروانا کدیجی رو دبری که وی ویچاوی عفرینیان رونی ببه بوگر مال و ملکی خواه میوانه که من هیه کچک عفرینیه به ناوی شیرین بیلاله شیرین دما تا خوش به هیوی دارم تو باش به تنها به مرایه دو دما از بتر اشتغلیم تا گو از نها لجم مالین عفرینی آمه خاطر جوان دو خوازم کس بای بری کون ایجا اغراوانی آخی ری به ری بریویان خوش نخواستم گرجه واریوان و بریوان لما لوان به تو چاوایی و رو جاوه چاوا در باز ده به
2: سر جاوا اج شیرین بیلالم اره راست ارو دو کاروان بریکت کاروان چورمین بیتبان هجماروان نیزی هزار و دست مالبات بی
1: بله
2: اره و ارو جی کاروان اکده جی او جی کاروان پینجامینت او جی نیزی هزار کسیه او جی بریکت آنا بریدان حاضرتی دبن دکن جبو بریدان یعنی او دچن
1: بخير سلامت بگین جی اخوا ایجا شیرین وگر چاوایی بطابت پشتی بنده ماینا چند سالان دهت نواوان دبو هستی مالباتا چاوا بو چود گوتن
2: والله بگل لک یعنی از نظام چو بیجم جبوان یعنی گل لک کیفاشی به هیجانی یعنی کیفاشی اخوارا یعنی دگرین یعنی براستی راستی زحمتیم تن گران هاتن دادی اب چر سه چار جار راستی شر هاتن کوچبری زحمت بو و آن آجی وگرین چون یعنی گلکی بکی خوشی به دلکی خوش آجی ودگرن و یعنی پیشوازی آوان جی پر باشده کرن جی آلی خدانه وان با یعنی جی یعنی گلک خوش یعنی از نظام چو بیجم جی بوان پر که خوشم
1: ایدی زمان لال ده براستی نکاره وصفه بکه وقتا جی گوت گریو کن تبله هف دبن بلا از دی پرسیجی بکن با تشیرین ده چه موقف چه گوتنین هر زیده ولو زبیره تا داما و قدش بیره ناره تو دنگی من دکه شیرین؟
2: اره راست دنگی تتی من
1: من گوت ده تد اغر کرنا وان ده بو تد ناوا وان ده بو دما بترش تغلیم جی قربالغا که زیدل دورات بو دنگی کم بو دنگی گری بو دنگی زارو کم بو ایجار دو چشتر دو گوت انچتا کو هر زیده دمجی تده مای دبیرا تده مای و قطش بیره و ناره
2: یعنی او جی راست کچبری بو کر زحمت بو لی وقت زانه یعنی ملتی کرد هر تم کدا هره کبا بچه یعنی بیر آنی این خوش لشون خواد دیلی گوتن این خوش لشون خواد دیلین یعنی امبوان و گل که آتن گریدان یعنی تر گوتن این خوش هنج مرا آتن کرن تدی یعنی چشتی گو مکانی ما آلی وان بون مساعدت مکانی مجوار قدم آندن یعنی تر گوتن این خوش مرا کرن یعنی اوجی بگیری بخاطر خواستن بگیری یعنی از نظام چو بیجم چو بوان یعنی تر کیف خوش بون و پر جی ده آلیه که دم داشت پر خمگینی او جبر کلوی دست شما بردن و هرن
1: هلبت اینها بری که ونو بری خوب دن عفرینه ایجار تشتا دست بی که کو بکن یا جیل بندن که دم ها بگی هجم بکن وی چی به؟
2: وی وگرن مال آخوا وی یعنی هر کس هر وگرن مال آخوا ملکی خوا تسلیم ببه سر ملکین خوا عردن خوا
1: شیرین هر تج عفرینه یا جهین اترس هنه زحمتی هنه پیشا مال باطن کو مال خواه ملکی خواه عرد خواه وگرینن
2: ولی هنه دهن آلیاد زحمتی هنه یعنی امکارم بیجن هن مال بات هنه خانی وان خراب بونه یعنی تنه نقبه خانی نه پر جوان یعنی دم آدم فر به مال بات بون بزارک بون آنا و هرن زحمتی هم بکشینن
1: و هگر مالی وان نوالا ببری خبدنا کدری و الکوب مینن
2: و يعني هن جوان هنا كارن أرن بأجار يعني أجار خاني بأجار ببن بيتدارون هن جوان جوان دشن جمع رفي خوا بجيد بن
1: يعني خو بلاف دكن حياكو خاني خوا تمام بكن باش أم قال جوان عفرين بكن هل بتجي جو هستك خوشي ونخوشي يجي لأم ذكرن بيجن أبا داوية كوتش بريو بنابرية يي لبيشيا وان زحمتي دي ترها نكو تشاوى العفريني دبارة خو بكن لسلنجي خو بسكنن
2: راست يعني والله زحمتي وهابن هلبت وهابن يعني بقرجي تدي هر قافلك جفاد قاري جمارة كبرمزنا يعني بحزارنا وهلبت زحمتي وبكشينان وهلبت يعني وقتك جوارة لازم حياك بجيب بن بكار بن
1: قالك مالبات هن البنداوة قارينم
2: اري راست يعني مالبات فردو خازن وقتك بيرنيز لروجي بيرنيز يعني هر كاس لدورة خط سكنة يعني ويد خازن هر كاس يعني ايروج باري سبب اگر
1: شيرين تقريبا چه قيس مانا ها اگر امولو بهجمارك تقريبي بيجن
2: يعني زي 5000 6000 هاي
1: 5000 6000 كاس هن البندن كو فاجرن العفرينه ان شاء الله تعبي وانا نيب بفاجري وكرواني كو ايرو بريك ويكينج بريك الجوري نريناوا
2: والله انا هيك بريكت وازناش يعني السبا دسبا يقدن هيا وبريكا في يعني دو وقت بيرني زيك دا امش تخوازن وان بريب كان وان بجيب كان دا قرن سر اخو خوا دا قرن ولاطي خوا مال اخو
1: قالك زبط بوتا دي منا وقرا خلكي جباجار وقند خوا يعني نتاني ريا كراستي كويش جزيرة حيا عفريني قطبكن لرحلك بهست لهفد بخمي صالان دوربون وبنابرية إيجاد نوا كيف دا وكنا بيج حنيتا لجه باف وكالان فأفجي تام نشان دا تقيسي هزا مروف وقريدان اي بخاكاوية قالك زبط بوتا شيرين بلال تيرو ميفانا منبو
2: سباس

0: گداری من لبر ام روبلکی دگرین داوی دکن لی روبلکی نه دیزیان خود جیوه دکن و جا هلبت ده هر دست پیکه که نه ده گره که مروه بکارو بلی سرلنگی خواب سکنه دو بیجن هفت جاران بکوه و حیش جاران جی رابه لبر گلک جاران جی رولو دوری گلک مبادراتان گلک پیش خریان دواره گهان دنا یعنی تمکینا جوان و جنان و پشتگریا زاروکان هری کم زحمتی دست بکی کم دکه او ره نیشانی مدده که ام بکارو بین سرلنگی خواب سکن یعنی پشت داخوه بسپیر نوان ایجار از الور جوارا قالا گروپا که بکم ریخستنا که بکم بناوه آرتست گروپا که که بسالان خزمته دکه گلک برامج گلک پروژه و مشاریع جودا لدوره پیک آنینه و ایروجی هینه خوابات آخوه بزخمی دوام دکن بمریه بریز دلیار احمد برپرسی تیم و گروپا آرتست دما تا خوش به دلیار هی بیدارم تو باش به
1: دما خوش به گلک سپاس جبو تکلیه جی از دلیار احمدم ریوه بری ریخستن آرتست یا چون دونه ری
0: بله گلک سپاس بوتا دلیار گلک پیش خرید و دما داوی ده هاتنه دست بکرین گلک گروپ و ریخستن راستی بتابت دوار خزمتا چون دونه ری ده ایجا رامانا گروپ آرتست شکوده ری هاتیه و چاوا دست بکر وش کنگی با دست بکر
1: براستی گلک سپاس شبار تا دوی خلکه هان ده گو خوست کار بکیب سپر کاری آرتس آرتس بفکره دست بکر جه کومک جه جوان ها بو جه سی کسا دست بکر کمی حجده ساله ده بو دست بکر فکره انو ایمانک مبگله که مزن ها بو بکاری چاندی و آوکر ناشتیه دش بو باکر رجلاتی سوری بو هدی هدی ما دست بکر بفکره که انو همه کاری مروفاتیه یه کاری انسانی ام کاری من دریا حقوقی خونی ثقافیه مافی چاندیه همه مکویناتا ام کاری من سر بشغل دست بکر جو مبادره که بسیط هدی هدی او مبادره مزن مون برامج و پروژه گله که مزن گو همو باکر رجلاتی سوری سهداف بکه هم جی بری خستن دولی شغلی ری خستن محلی شغلی جبا گو کاری بگه جی همه آستین دولتی هدی هدی ترخیصه خوش جستان جره و بریا خسر گو کار بکیل همه مناطق و بجاره با کر رجلاتی سوری
0: و گل کاردائی پیشی آخوا و دروپه لخوا دوادانیش با پشتگیری و تعزیز رو لاجن و زارو کن ایجا از قال پروژه هاگشتی ناکم از اشتر تایبت بیش مجمر قال پروژه این کن خزمت آجن و زارو کن دکن
1: براستی برامجی منی حری اساسی یه گو ام شغلن او بخواد جوانن و جن و زاروکن رولک گلکی گرین گلیس آرتس انو ده فکره یک اساسی ده انو هگر زاروک لکوی داری هبی دوی جن جی لوی داری هبی او هگر جن لکوی داری هبی دوی زاروک جی هبی فاگلک برامجی مو اهدافی منی یه گو ام شغلن سر یک جی مسالات تعلیم و توعیه سر تعزیز حقوقی ثقافی جنار هم جی مکوینات هم جی زاروکار بوار به بچوکانی دست بکن حتا گو جن مزنایی همجی امسر مسرایا بین قدرات جنار و جوانا رو زارو کار ام شغل هم بنفس الوقت ام برامجی خود استهداف دکن انو ام چلو ثقافتا سلام و لا عنف دومی برامجی خود بنشرینن بیتر جبوگو زارو کو جن و جوان بیتر کاربن ام دبن که دزگهک انو ام دنگی وان جنان وان زارو کان وان جوانان بگینن رایتا گشتی هم مؤسساتی گو مسئول جبو وی کاری هان باتیبار گو امری خسنک جواکا سبیلن گوش بو گو ام دنگی جواکی دبن دگیه جینم هم ری خسن همو سازین این مناسب
0: دلیار ول کدری کار کری هری زده از ناسک مترخیص آخوشی گرتی لیچ مر ولو بزلالی بیجه ول کیجا دلیاری کار کری و از تمام بکم تقالا جنو جوانا کرفیات و عمری طایبت کی جانه
1: طبعا آرتست ترخیصه خوش رو بریا خسر سند همه باکر رجلاتی سوری چغلی هم جید مخیماتی باکر رجلاتی سوری چغلی یا پارزگاه حسک ایبو وجود عمل باجاره طبقه ها بول رقه ها بول دیره زوره ها بو ام حسک ایبو پرانی چغلی هم جید عامو دیل گرگه لگیل دیرکی لتروسپی ام دی مخیمات وک هول وک سریکانی وک واشوکانی ام شغلی طبعا فئاتی گو عماری گو جمع قبول ام شش سال دبوارد شغلن حتی بیشن پینجی سالی جی طبعا جمع فئات حسبی برامجان تین کسر سولی چین دبن نها پروژه اک نهایی بناوی گاف افصالا سیان بی پروژه را دبن افكرنك مساحتك امن وش زارو كاري وش جوانا ري قوم كارب موار بشغل مسالاتي حقوقي ثقافي وافكرنا حقوقي ثقافي موارج بشوكاني دي شبوكو كارب مقند البيبي لكن للاسف حاليا ام بطارزقا حسك التميد ام بشغل ام بدي تجديد اخوني تراخيصان يا الجن حكومتا دمكي شبوكو انها ام سرت شغل قوم بقدمين شبوكو كارب لحم مناطق سوريا كارب
0: دلیار بلا از گاز نه که جیبیم اون چه و کسی که در باسی وان برامج آد کن اختیار دکن ای مستفیدین اجبار از کتم رو پلا و ده کامنت خالقی گشتی دبیج مثلا ام جوار دشین هون مه و ناگرین ام دخوازن زارو که خالجوم تسجیل بکش بکن کاری کی باش پشکش دکن لی تو بر سفت نی ایجای خالق چه بری خوب نوا ناس بکن که وای برنامه کی هی دخوازن زارو که جوانی خود تی دکو مار بکن
1: براستی گلک نانیج مرهات مثل پروژه من داوی یا گاو بو ولیکن لسف ام دائما چه پروژه ما هبی فا ام تید اهداف مهنه تید عدده مستفیدین هایی فا ام نکار نزیدی وی حده هم در کمج برگو ام جوی بما نحر ام متقیدن بوان هجماری هم فا هجماری گو ام تین اختیار لکن او ام چرو فی ادا اختیار لکن فی ادا اختیار کن سر اساسی اهدافی برنامج من هم جوی سر اساسی فریق منی میل گو یه گوت شغله یه گو کاری خونی شفافیت بهتر که شغله همچی علیات شکاوی جمع نظامی هنگ گو اگر کسی کار به شکاوی جمعی هدی کار به بقدمین و اکیدا بعین لاتیوار دنبال نشته اختیار زاروکا او مستفیدین حسب برنامه دینی حسب و مشروع و که پروژه گاف ما مقاله کی برچاب بر انه زاروکش همه مکوینات دنبن اولویت زاروکی گو نور سجلان دنبن اولویت زاروکی گو برین هادر باسی برنامه جمعنا ببن جالی دیدنوان با اوجی در باسنج و با بیتر ناس بکن همجی ما چی کر اصف هجمارا گو مدی پروژهی تصدار کر سی زارو بون هجمار دوراد سی زارو کی حتی بس هجماندن فا اجبولو مگلی که دام سلا مکوینات هبن اعمار محدد جمع هبون شبر گو پروژه دی دبی دفیت یعنی بیعتک هیش 8 سال حتا 11 سالی و 11 سال عفوان 12 سال حتا
0: دلیار اوه گاوه که هیوی دارن که بگل گاوان جی تمام ببه و ترخیص خوان ها گرتی و انتنی لحسک یعنی جو پارزگاه حسک کاردکن پروژه و هی کن بهتر و کنای مساحت کاری خود توسیع بکن و سوری گشتی جی بغطین هگر و ترخیص خوان گرت جو علی حکومتی؟
1: براستی امدمینه سر حسابی پروژه گو گوشمر بین ها انتکلیه خوگل اکید کن بمن حنر گوم کاربن لکافت مناطق سوری ان شغلن ولیکن الاسف انو تواجده ما چمال مناطق سوری دم تنش برگو براستی ما ترخیص خوش حکومتا دم کی نستن دی ام سر شغلن گو ام جی کاربن ام ترخیص خوش بستی من که ریخستن کجوی در ایجی ام کار بکن ولیکن تکلیه ما هنه بریخستن لکافت مناطق سوری بن کالن شامی به الحلبة به الرقابة الديرية به تكريم باشر ومنظمات الحية حتى بروجين هن أم أم أم هفدور الشراكات عما هي مستمرة يعني في الصلاة شو ده بروجيك هي صلاة نام صار شغل مثل مساراتي إنه أم هفدور الشراكات يبكر
0: دليل هجر من برسا كي طيبات بوتا برسي زاروكا كي أنجي جنك وكا تشيروكا كسر كفتني كود نغصالين دو دريجيا أرتس بوهر در باسر تجمرا قالا كيبكي
1: انا براستي برنامج مني اساسي هنا يجو متحسبين ان كارتس برنامج اساسي ني وتشروكي نجاح جي دركتن يك جي برنامج بروجي مني غا ويا دو جي انت الحب انت الامانه افحرت بروجي انا يك جنار شغل جنين جو بنجشيري بنجشيري نه فالفير وقت ام دات كتن ام دات كتن كلنا ما بيتر ما فهم ديك الجوان ما ايشاون بيتر دي فاوجي مر علي كارب گو چیروکی خو بیشن او چیروکی گو چیرو مقاومه خو بکن وی نخوشیان هر و ببین پسپور جن در ببین قدوه جن در گو کار بین او جی بردامیا خو بکن که نفس الوقت زارو کجی دو پروژه گاف ده غری ام دما حسی ما حتنی ام بزارو کار دمینن ولیکن افحر دو ما حسی ما دبی دداوی ده پیشنگه هک جوار تشه کنن فا اف نتیجه خانوی چقی سی خوش بی وقتا اف زارو کنادر دکفن استرانان دبیجن موزیکیت بیجن بزیدی سشار لغتان وقتا گو زاروکا گوجی مکونی كي كرد بي سراني عربي بي جي سراني سرياني بي ارمني بي هم بنفس الوقت ارمن بي سراني كردي بي جي عربي بي جي سرياني بي جي فافينام دبينن گله كي چروك گله كي نجاح البرداميه ددن كاري معنون بيتر استمرار بكنسرفان بروجي
0: دليار كاري انساني كاري كي بنرخ بقيمته جهل بت كاري مروفي گشپيداني نتني پروژنه نتني مبادرات اللي دكارا او كريجي اني سر زمان تاثيره كي ديجانا گله كستان ده بهيل تابت دماج بو زاروك جوانان به دستي وصاغب وهر هبن ام جي وكا ارتا جار جانان اركي خد بينن كو بروجي بو جنو زاروك ان جي بيش بخينن اجا وكنا برافو جمره وجوره جي گله سباس بو تا دليار احمد بر پرسي ارتس كو يوت ميواني من بو
1: گله سباس بو تجي گله سباس بو ارتا

گداره ما حزکم بریا که خلک خواب داوی بکم هشیاریه که بدم نخوشیه که نه خود دریمه بکه بلاف بویه بناوه ویروسا هانت اوه ویروس چا بلا بول کداره بلا بویه لینه خوشیه که کج مشکان وته هگر نیزی که مشکان بنی هنجی جردون آبن بهتر مروف پیده که وی هنجی کسا که نخوش به و نیزی که واند به نجی خوارنه که نپاک و نپاکش به ونجی پیده که وین اعراده وی چیه هری زیده سر ایشاندنه جانولا چه تد ایشه نگیته نما تراده که ایدی تعبه که زیده یه بلکی ورشاندنه بجی و حرارت وکمانی سر زمان دست پی که دبیجه دخت انسان داده که وی بهناوی تنگ دبه و هگر دلی ویجی بلز لیده خیه هگر دستوردانه که بلز نبد بکو بکی آسلا خودینه که جانی خوش دست بده تو درمانه که حانها نهاتیه دیتن لی انتبیوتیک مدادات حیوی تیداین کنه که مناعا جسم انسان زیده بکه میچاو خوب پارز نوجه هری داویه جور بیجم تعقیم کرن باقجی جی مای ناوه و خار ناوه و خالا اساسیه دوری مشکا کهوین دورین گمارا وان بکهوین مکنسا کهربه بکاربین و لها هاتیه گوتن کومونی برنگه که مباشر تکیلیه بوی گماره نکن ایجا تعقیم هری زده اوید کارن خوشی دوری ما بخه هاش خواه بین لمال خواه به لحدیقه خواه بین برو نزانه دمه پیده چه بود بکو کرونا کدن ایدی سر مدوره بفی رنگی جمعه بگین داویا خلک خواه یا ایروش برنامه یا رادیو زین گلک سپاس بو که حیان هاول مگو دار کر سپاس بو هفکاری من دیانا و سیدان از دورین علی بوره بوم حیاس به هر شاد و بختوار بم بخاطره وح

دما باباش به گهدارین رادیو آرتا و برنامه رادیو عفرین لهر جهه کی خلکن عفرینی کسین کنه ها دناوا کروانی و گری دنه هون بسلامتی بکیجن جهو وارین خواه لسر پیلانوتو 9.5 ناونده آرتا لباجار عمودی از سیدان حسین لگل ومد وی خلکی ده بری ام درباسی مجاری خلکا خواه ببین امیل سرانکی به هفر گهدار بکن به هفکاری میونس ججمر حاضر کریه

بازو بردل شودي كوني خويا جواب اگر کرما امن زامو بردا به بختی پیش ما رو یجم اخ نوی بیرات سوزان ایول گزی گل رهان چچک سوسنا تبا جهان کلا کرده امنت

هلك لجد لم مردنا خوش مردنا في زيد تشوي قزان بوقان بني غريك الحالينا سينكو بري خلقيت اللي دلالي كايو كبار سانا منان زوزان زوزان شرف ديني پایزه کوچل براله دا گره استیرا قر خیلی سریده گل سوسن رحا خراته دا بسردد که دیه دسته کوتی حرامشنو دریده واری میرا گنداج حاله دلین را نکاره پس کبیا لیب چرینه قاندارم لی وی لی لی وی لی لی وی لی لی وی لی لی وی نزانو گره وکی خریب کتر چی مرانی لی وی لولو وی لولو.

المجواني

هاي راجارو مگو اگر تمازی چنی خوزینا را برنده و و هگایت به هوالو هگری تب خوده که قسلا ویل منده و هگایت به هوالو هگری ور سردان را سینگو بریم عبدالا خوده و حیا گرو خون منو دلالی که برد جالی

والعين والعين يلي تكحلت

ضحك فعليا حضحك واخدعه ويمكن اخونه لو حصادف قلبي.

الحب خان وجرى عليه، ولا أقول لك لا.